0: ispaq opayki hapispa maymanpis wikchunki. Mana uyarispa qopayki hapispa maymanpis wikchunki. Aro aro aro aro. Chay qopaykita qopa qipi autuman wikchunayki tiyan.
1: Muy bien, a ver, vamos con las palmas fuertes.
0: Kaita willachimun, Red Pío 12.